zaleđen je sukob, zaleđen je pat, zaleđena muko, zaledili ste rat, zaledile se vrele, usijane glave. Biće sve u redu, mi živimo na ledu.

Da li znaš da bih ubio zbog tebe? Na trenutak se zabrinjam za sebe. Ne daj Bože da ti zglavlje dlaka pali. Na neprijatelja bi leteli rafali.

Vogošća, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radija Vogošća. Evo, nadam se da hvatate svaki trenutak ovog prekrasnog jutra. Jeste da će nam danas ugrijati, bit će vrelo, na snazi je i narandžasto upozorenje, ali je za sada onako jutro baš prekrasno. I ovaj jutarnji program traje sve do 11 sati, brojne informacije, imat ćemo drage goste i slušati

Otac na porodiljskom. Daleko, daleko. Iza nekoliko kontinenata, iza puno, puno, puno država, gradova i sela, na velikom, bijelom, hladnom prostranstvu živio je jedan pingvin. Zapravo, živjelo je tamo nekoliko miliona pingvina, ali ovo je priča baš o tom jednom pingvinu koji se zvao Rasplesane nožice. On je imao ogroman bijeli stomak i nekako je sav bio previsok i nezgrapan, ali je unatoč tome bio najbolji plesač među pingvinima. Kada bi se Rasplesane nožice spustio ni snijegom prekriven brežuljak na svom velikom stomaku i potom spretno skočio na noge kao da nije tako težak i velik, pa veselo zaplesao, svi pingvini koji su živjeli u njegovoj skupini od sreće bi se dugo smijali, a zatim bi oni zaplesali. Divno je biti dio pingvinske grupe koja svaki dan pleše. Niko od pingvina se ne obazire na to je li neko veliki ili mali, debeo ili sitan, zna li plesati ili ne zna.

0: Otisak. Pregled naslova dnevne štampe.
1: 7:46, poštovani slušaoci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, a evo kao što ste čuli u džinglu, znači pregled naslova dnevne štampe u avazu, u današnjem dnevnom avazu na kioscima širom Bosne i Hercegovine, čitajte: vlast nespremna za migrantsku krizu. Pala vlada Unsko-Sanskog kantona na čelu s Mustafom Ružnićem, novi premijer Ibrahim Dizdarić. Trump postavio novi uslov Iranu. Traži odštetu za Amerikance koje su ubili i ranili. Haos u Kolumbiji, najmanje 132 mrtvi i stotine povrijeđeni, strahuje se od većeg broja žrtava. Komentar dana: ne dirajte Srebrenicu. A što se tiče oslobođenja, možete čitati ponovo isključenja struje u Sarajevu. Da li su vaša ulica i broj na spisku veliki problem? Suša sve izraženija, vodostaje rijeka u padu, uvedene prve redukcije vode. Zbog kvarova na mreži, danas bez vode u više sarajevskih ulica. Naranđasto upozorenje na snazi, temperatura u Bosni i Hercegovini danas je do 41 stepen. Ne znate šta kuhati po vrućini? Ova salata s piletinom i avokadom je pun pogodak. Eto, ako želite, čitajte avaz i oslobođenje, svakako budite na talasima Radija Vogošća.

nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni taština, sve mi je strano, nisam.

inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

Kao sam fini svijet, slaži mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, a meni je već pomalo dosadno da radim ono.

0: Poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogošća, znači 9 sati i 26 minuta. Ja sam već rekla da ćemo ovog jutra imati dragog gosta u studiju i upravo je tako. Ovog jutra je sa nama Emir Poljak, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac u Vogošći. Emire, dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program.
1: Dobro jutro, dakle, draga Azra, evo jedan veliki pozdrav prvo od tebi, a nakon toga naravno i svim slušalcima, dakle, Radija Vogošća.
0: Evo, zaista mi je zadovoljstvo da razgovaramo ovog jutra, da vas slušaoci malo bolje upoznaju. Mi smo školski drugovi, ali ja ću zbog programa da te persiram.
1: Tako je.
0: Ti si vogošćansko dijete, znači profesor inače, evo trenutno vršila s dužnosti direktora osnovne škole Mirsad Prnjavorac. Vogošćani se raduju kada neko drago i poznato lice dođe, da kažem, eto, na neku funkciju i očekuju onda mnogo. Kako izgleda zapravo ova priča?
1: Dakle, evo, kažem prvo hvala na lijepim riječima, uvijek je, znači, zadovoljstvo vidjeti te i razgovarati sa tobom. Dakle, ja sam neko ko se, znači, rodio u Vogošći, dakle, završio osnovnu i srednju školu ovdje, ono što se kaže, u najtežim ratnim uvjetima sam bio tu, dakle, u našoj armiji. Nakon toga sam, dakle, radio u srednjoj zubotehničkoj školi, evo, nekih puni 30 godina i evo, došlo je neko vrijeme da se, dakle, okušam i ovom, dakle, menadžerskom poslu. Na prijedlog, dakle, ministrice i njenih saradnika, ja sam odlučio prihvatiti ovu ulogu VD-a. Ona nije, dakle, bila tek tako i nije bila slučajno, jer sam ja bio u školskom odboru i već sam neke stvari znao o ovoj školi, pa moram, dakle, priznati da je velika čast biti, dakle, VD, odnosno, ako Bog da, evo, kažem, sutra i direktor ove škole, jer je ovo, dakle, jedna od najboljih škola, jedna od najvećih škola, škola koja ima izuzetno, dakle, kvalitetan, znači, nastavnički kadar, što zaista govore mnogobrojni pehari na svakom uglu škole, dakle, vidite pohvale, medalje, tako da, evo, kažem, ja sam zaista prihvatio tu ulogu, radujem se sad ovih nekih 20 i nešto dana, upoznajem, dakle, nastavnike i moram zaista biti iskren, dakle, upoznao sam veliki broj izuzetno kvalitetnih ljudi, dakle, obišao sam školu, dakle, pokušavam vidjeti šta tu u trenu treba školi. Ima tu dosta nekih stvari koje se trebaju napraviti i poboljšati kako bi se krenulo što bolje i što kvalitetnije u narednu školsku godinu. Naravno, problem je novac, ali znam da ima veliko razumijevanje i lokalne zajednice i ja kao menadžer ću zaista nastojati da u ovoj školi obezbijedim, dakle, ono što se kaže, prvo siguran boravak djeci i što, dakle, kvalitetnije uslove nastavnicima kako bi oni svoje znanje mogli što bolje i što kvalitetnije usaditi ove mlade ljude koji će dalje, dakle, nastaviti svoj

0: frčin.
1: Okano, moj ne bi ba kofčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Eki tebe.
0: Šo me bon, ne nazoveš, šo se ne javiš.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesiti.
1: Stipu me, majke.
0: Šo me bon, ne nazoveš.
1: Jel to nemaš, boba?
0: Šo se ne javiš.

ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni tamo.

pusti duše da se vežu. Ljubav je kad si tu, jer donijela si sreću u moj život.

0: Vogoša.
1: E, upravo tako, Radio Vogoš je, tačno je 14 sati, poštovani slušatelji, dobar dan, lijep pozdrav iz studija Radija Vogoš, 11. avgust 2026. godine, vrijeme da se družimo u ovoj drugoj smjeni, sve do 20 sati smo zajedno, kako je to bilo jučer, nadamo se da će da nas biti čak i bolje, imat ćete priliku da uređujete, bar kada je u pitanju ovaj muzički dio programa od 15 sati pa sve tamo do 19 sati, dosta zanimljivog sadržaja vas očekuje, vruće je, nemojte izlaziti van. Danas je izuzet. Ukoliko pak morate izlaziti, onda da se adekvatno zaštitite. O svemu ćemo pomalo, vaše je samo da ostanete uz nas, da uživate što uz dobru zabavnu, a nešto kasnije i dobru narodnu muziku. Advija Tirić sa vama do 20 sati. Najprije ćemo vas lijepo pozdraviti. Slušamo za sami početak Crvenu jabuku i pjesmu Esma.

0: sam s radija.
1: Vrijeme danas.
2: I kada je u pitanju vrijeme, kao i prednji dana, dakle, bilo je prije podne sunčano i vruće, u 11 sati temperatura na Bjelašnici iznosila 17 stepeni, kada su u pitanju ostali gradovi, u Sarajevu 27, a u Mostaru očekivano najtoplije 36 stepeni, danas sunčano i vruće, temperatura između 32 i 38 stepeni, na jugu čak do 41 stepen, dosta vruće, kažu meteorolozi i ostatku dana vruće, 33 stepena u Sarajevu. Kada su u pitanju naredni dani, sutra u Sarajevu 30 stepeni, u četvrtak 28, u petak 29, malo oblaka u petak, ali eto, dosta visoke temperature, čuvajte svoje zdravlje onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti. Mi ćemo malo svirati, idemo dalje. Ana Nikolić kaže januar, eto, čisto da vas malo razladimo od sami pomisli na januar.

0: Ćing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dav 90 grama, marku 50.
1: Amko Komerc. Najbliži vam.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

I tačno je 15 sati i 30 minuta, poštovani slušatelji, dobar dan iz studija Radija Voguša još jednom. Evo, čuli ste najavni džingl, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka i naravno druženje uz dobru narodnu muziku. Zajedno smo do 20 sati, dakle, lijepo druženje nas očekuje, izuzetno je vruće danas, toga ono što vam je najpametnije i najugodnije svakako jeste da uživate u nekom hladu uz dobru muziku, da pijete neko umjereno piće, šta god želite, eto, da nekako uskladite temperature i da vam bude lijepo uz naš program 062 045 118, naš Viber broj, pišite nam vaše muzičke želje, pozdrave, šta god želite, gdje ste, šta ste, šta radite. I mi smo tu da rado, dakle, ispunimo vaše muzičke želje uz sve one informacije koje smo vam pripremili. Trudit ćemo se da to bude što ležernije, opuštenije i da se lijepo družime, kako rekao, sve do 20 sati. Evo, za sami početak, Sinan Sakić i Svi griješimo. Dobar dan i dobro nam došli.

0: traku. Mi ćemo vam poželjeti sretan put, uz put nekako je lakše kada je u pitanju i dobra muzika na frekvenciji Radija Vogoša 88,2 MHz.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

I kaže Seka Aleksić, milo za drago, mi idemo lagano dalje, 15 sati i 50 minuta, tražili ste Šemcu Suljaković, pristajem na sve, može, slušamo Šemcu, a nakon toga i Sašu Matića, ne zovi, ne piše. Eto, slušamo jednu drugu pjesmu, a vi dalje pišite na 062 045 118.

0: Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži jer mi srce traži.
2: I upravo tako, idemo sa vašim muzičkim željama koje su baš stigne na ovaj broj 062 045 118, naš Viber broj. Lepa Brena ide za ta.

tako, doćiš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujem.

Idemo lagano dalje, vrijeme je za znamenje moje domovine, no prije toga ćemo oslušati još jednu muzičku želju za našu Hanku, a u pitanju je Šaban Šaulić i Omer i Rima. Eto, oslušamo ovu pjesmu, znamenje moje domovine, pa se vraćamo i dalje vašim muzičkim željama i ostalim sadržajima našeg programa. Avlija.

Mir i lađ u zemlji zdrave hrane. Najbolja vakcina protiv gripe je bijeli luk u zejre. Mir i lađ. Velim i hećim ima tome 40 godina. Tako ti ja koji svi naše ljude navalim jest bijeli luk, sve dok nisam primijetio poglede u tramvaju i da se ljudi odmiču od mene u redovima, da me zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, od tad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bijeli luk mešćini nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete ga jesti. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od Rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru i navječe, on će ti meni ovako. Uzeire, u nas se narod slomi šterući med i orahe, bijeli luk i tražeći mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadunu. U propuhu da ti ne govorim. A ko doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, nit se čuvaju od propuha, a dožive 90-u pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda bude pametan. More biti to taki narod koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

Biruakt ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve na izvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a zacure sa debelim usnama bi reci

Idemo dalje, 17 sati 38 minuta, dakle kada su u pitanju dešavanja u našoj lokalnoj zajednici, dakle u Vogošu, u Bosni i Hercegovini se priprema novo izdanje nacionalnih inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine koje će se održati početkom septembra u Sarajevu i Vogošu. Ovo izdanje igara predstavlja važan razvojni korak u unapređenju inkluzivnog sporta u Bosni i Hercegovini zasnovan na dugogodišnjem iskustvu i rezultatima ostvarenim kroz sportske igre Oaze, inicijativu koja je tokom proteklih 15 godina dala izuzetan doprinos razvoju inkluzije kroz sport u našoj zemlji i regionu, te koja se od ove godine nastavlja razvijati pod okriljem nacionalnim inkluzivnih igara specijalne olimpijade Bosne i Hercegovine. I tim povodom u Vogošu je danas održan sastanak kojim su prisustvovali direktorica javne ustanove KSC Vogoša Adna Konaković, direktor udruženja Oaza Samir Halilović sa saradnicima, a i razgovarano je dakle o ovoj temi. Mi ćemo u nastavku svirati u 17 sati i 39 minuta. Popodnevni program pratite sve do 20 sati.

U 18 sati i 5 minuta idemo dalje, svirat ćemo dobre muzike, slušat ćete kako ste i navikli. Vani je izuzetno vruće, izuzetno onako teško vrijeme, s tim i u vezi biometeorološke prilike su nepovoljne zbog visokih temperatura, izraženog toplotnog stresa. Vruće i sunčano vrijeme uz maksimalne temperature od 32 do

0: Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Vološ radio je vaš pun pogodak.
2: Informativni program Radija Vogoša, Vogošanska hronika, informacije i novosti. Pratimo, prenosimo, informišemo vas. Politika, biznis, kultura, sport.

kažem, oni koji nas sa 300-400 maraka sponzorišu, ali prije svega tu je općina Vogoša koja izdašna sredstva dadne za nas, nisto neka sredstva, to je neki 5-6 hiljada maraka, ali nisu ni približno koliko našim udruženju treba i koliko mi rezultata dajemo i koliko mi predstavljamo samu našu lokalnu zajednicu diljem Bosne i Hercegovine. Znači,

I neka bude Đula i Dino Merlin još jednom dobar dan ili još malo dobroveče, nastavljamo druženje, još 40 minuta smo zajedno, ali uz zabavnu muziku, tako do 20 sati smo zajedno. Ova pjesma je bila vaša muzička želja još s početka danas sa druge smjene, kada smo slušali narodnu muziku. Evo, dakle, nisam zaboravila, pustila sam, ispunila vašu muzičku želju i svakako i dalje možete pisati sve do 20 sati, a slušat ćemo nešto i od Balaševića u nastavku, slušat ćemo Daleku obalu 80. Balaševića, evo recimo neku divnu, mada su od Balaševića sve divne, ali eto, naći ćemo neku koja će vam se, nadam se, posebno dopasti. Najprije Daleka obala i 80.

Eto, tako kaže Balaš, mi ćemo u nastavku slušati Crvenu jabuku Dilija i Detektor laži i Student psihologije, a bez obzira što je već 9 sati 26 i po minuta, nekako čini se da je zahladnilo, ali ne, meni to nekako ne odaje utisak. Temperatura čini mi se još uvijek ista, dosta visoka temperatura, tako vremena se očekuje i narednih dana. U svakom slučaju, eto, možda da se lagano počnete pripremati za izlazak vani, da konačno malo vidite polja, da malo udahnete nekog svježijeg zraka, da prošetate, popijete kaficu sa nekim. Ukoliko još ne izlazite, neka vas na frekvenciji Radija Vogoša, rekoh u nastavku Crvena jabuka i nakon toga Detektor laži.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Pileći doner, pljeskavica 400 grama, Bimar 2,70. Samo ovaj vikend. Paprika babura svježa domaća kilogram, marku 45. Špageti filiz 400 grama, marku 45. Rondini 200 grama, marku 95. Fanta 355 mililitara, 2,45. Sapun Dab 90 grama, marku 50.
0: Amko Komerc. Najbliži vam.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

čije srce ko zav drugačije od toliko duša na ovoj planeti, jedna čeka na

biraju, one to inače bolje znaju bez dileme. Biraš mene. Počnimo bez veze i reci tom tom da zaveže, opusti se. Priđi bliže. Već kasno je.

napadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.